z oseny steli. Lungu šťahnuť hrézna, pachnuť až pěny. I slivánka svíža, fľašku cirbiny. Kerty podkarpatský, jablka, hrušky.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jaký v rádiu LEM FM môžete hostinni slucháte zavďaka kamarátskomu rádiu Rusten FM z Bratislavy.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Múzej vás zaprúša na vernisáž výstavy pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roce 1989, ktorá odbude sa v čtvrtok 25. júna o 4. popoludne. Výstavu pak bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopiseckej kurs pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailové adresy timotej.fedor@snm.sk. U vytorok 23. júna sobi môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii o 8. hodení i 5 minúti do poludne posmotrete rusenské vodania programu od Džerala. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvetním centri u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhodi jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teáter Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 24. júna o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôž kúpiť, ale to neznačí, že ho ktos nemôže prodávať. Je lito, sucho i jak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojavecia čudý človek, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatan abo spasiteľ. Teater to týždeň ide do regióni v sobotu 27. júna vystúpiť s piesou Holovnej Tarabanščík o 6. večer v kultúrnym domi u Vladeči a v nedeľu 28. júna v kultúrnym domi v Oriabeni o 4. popoludne bude môž vidieť piesu Učiteľ. U vytorok 23. júna v konciliu maju z rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšoj knihy docenta Valéria Paďaka Lemkovskej Trieptech na vohnaniu súčasná poézia Rusenev Polši. 64. festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na místnom amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovým sajte mesta Medžilabirci. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera z Jakubian, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Súť Molode Rusena alebo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop výstavu koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvou Ozvenovou Čích hor. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Dva cecemu hojuna 1941 roku maďarská armia vstúpila na teritóriu Sovietskeho sojuzu po boci nemeckoj, rumunskoj i slovackoj armii. Treba pripomenutý, že v maďarskej armii, keďže Maďarsko anektovalo Podkarpatskú Rus i časť Slovákii, boli i Rusena, tak samo jak v slovackej armii. Mnoho z nich nechotili vojovatý proti sovietskoj armii i dezertovali. 15. júna 1946 roku komandou NKVD bol ubitý uriadujúci administrátor Mukačovsko-Priašovskoj pravoslavnej eparchii archimandrita Feofan Sábov. Narodil sa 27. septembra 1905 roku jak Vasil Sábov useli Iza na Podkarpaťu. Od 1923 roku bol poslušnikom v Nikolajevskom monasteriu v rodnom seli. Monašeskej postreh prejav u 1925 roci. Administrátorom eparchii bol od 1941 roku. Pochovaný je na cintery ženského monasteria Roždestva Presviatoj Bohorodici v seli Lipča, Chustkej rajón. 30. júna 1956 roku bolo publikované uznesenia Centrálneho komitetu Komunističnej partii Sovietskeho sojuzu o perekonaniu kultu osobnosti i jeho následky. Tam zakinčil sa stalinizm. Ďaka tomu boli propuščené i Rusena, ktoré po 1944 roci stali na Podkarpaťu političnými žertvami. 28. júna 1996 roku Verchovná rada Ukrajiny schválila novú konštitúciu, ktorá potvrdila unitárne uporiadkovanie Ukrajiny, jaké priznávalo len autonómiu Krymu. Konštitúcia tak pohrebela nádej na demokratičné i federatívne uporiadkovania državy, ktoré by malo na úvazi i podporilo regionálne interesy okremých historičných zemel, vkľúčno Podkarpatskej Rusy. V júni 2001 roku počas navštevy Ukrajiny vohlosov za blaženého papa rímskej Jan Pavel II. Rusenského Mukačovského episkopa Teodora Romžu, ktorý stav žertvou komunističného teroru. Ideme ešte do staršej histórii. V roci 1491 bol Jan Korven preznačený vojevodom Slovenii, Opravskom i Litovskom, majiteľom Mukačovského zámku i panstva, ktoré tremov jak ostatní člen rodu Hunyadijovych až do roku 1495. V tým samým roci prvý raz v listení kráľa Vladislava II. Nachodeme spomenuté istnovania pravoslavnej eparchie na Podkarpatskej Rusi. Episkop podľa toho historičného dokumentu uriadoval u Mukačovským monasteriu svätého Nikolaja na Černečej hory. Vladislav preznačil prvým episkopom Joana. V roci 1531 Joan I. za Polskej dal do arendy Mukačovskej zámoky panstvo Berekskomu županovi i hradnomu kapitanovi Michalovi Budi. Tota arenda bola nešťastom pro žiteľov Mukačova i celé panstvo. Rodina Budia bola známa svojou bezočlivosťou, bezprestajným zaťažovaním myšťaní i pidanstva daňami i obowiązkami. V dalších rokach za Polskej daroval Chuskej zamok Alojzovi Gritusovi so selami i všetkými majetkami i hrošami, ktoré z nich išli v jedno i solnými baňami. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: 8 maja 1924 roku bol sviatejším prestolom zriadenej Pittsburghskej apostolskej exarchát pro Ruseniu. Tot krok definitívno vyriešil vopros grekokatolekiu u Spojených štátach Ameriky, keď rozdelil jurisdikciu podľa toho, jakoj tradícii i národnosti boli virujúči. Okrem rusenského exarchátu, ktorý bol pro virujúčich z Karpat, následníky Užhorodskej únii, veneknú i exarchát pro virujúčich z Haličina, Ukrajinciu, následníky u Bereckoj únii i s centrom u Filadelfii. Povná oficiálna názva exarchátu bola Apostolský exarchát Spojených štátov Ameriky pro virujúčich vostočného obriadu Ruseniu. Dnes predstavujeme sobie peršou exarchu toho exarchátu, z ktorého časom vorosla mitropolitná cerkov, vladeku Vasilia Takača. Narodil sa vladeka Vasil 27. novembra 1879 roku i pochodil i sela Vúčkovo na Podkarpatiu. Po štúdiách na Užhorodský grekokatolický bohoslovský seminárii bol u 1902 roci rukopoloženej na sviešťaneka. U 1911 roci bol preznačený do jeparchiálnej administrácii v Užhorodi, kde slúžil direktorom drukárni Unio, a tak samo bol holovou internátu Alumneum a písnišej profesorom a duchovnikom bohoslovskoj seminárii. U 1924 roci bol preznačený za peršou exarchu rusenského exarchátu v Spojených štátach. Jepiskopskú chirotóniu prejav u Rimi 8. júna toho samého roku. Rukopoložené bol v jedno i s peršom exarchom pro Ukrajinciu Konstantinom Bohačevskom. Jak v tým čase písala priaševská rusenská gazeta Ruskoje slovo, jepiskope po rukopoloženiu odešli do Ameriky 5. augusta. Vladeka Vasil riadil exarchát až do svojej smrti a jeho jepiskopská služba nebola lehká. U 1929 roci Vatikán vydal dekret Cum data fuerit, ktorým potvrdil obowiązok celibatu pro grekokatolických sviašťaneky v Spojených štátach i vymahal perepesať všetok cerkovný majetok na imia jepiskopa. Keďže vladeka namáhal sa vprovadiť to dekret do praktiky, stretil sa s mnohými protestami jeho sviašťanekyv, ale i virujúcich, što dovelo u 1938 roci až do vyniknutia americkoj karpatoruskoj pravoslavnej eparchii, jaká mala byť alternatívou ku exarchátu vedženého jepiskopom Takáčom. Hmer vladeka Vasil Takáč 13. maja 1948 roku. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 10. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Pesmo Ústian k vchodcam iz Ústia Ruskoho. Yonkers, New York. Prošu redakciu Karpatskej Rusy pomestiti v gazeti mojich paru stročok, v ktorých ja chcú zvernutý sa s prosbom k našim odnoselčanám tu v Ameriky. Nás, vchodcev iz ústia Ruskoho, je tu v Ameriky duže mnoho, ale my malo čujeme o nech. Jak vedno to len malé číslo ústianov naležeť do našoj národnej organizácii Lemko Sojuza i čítať našu gazetu Karpatská Rus. Ište bolše možno počuti o krajanách i susedných sel, jak o našich ústianách. Ja prošu našich krajanov i krajank iz ústia Ruskoho prestúpiť do organizácií i zaplatiť sobi gazetu Karpatská Rus, ktorá vychádza dva razy na týždeň i duže výrazno po našom drukovaná, ľahko je čítať, môže i dieťa nás prvej klasy pročítať, jak chodiť do ruskej školy. Ja sama nedávno čítam našu gazetu. Perše ja nemohla dostať každé číslo a teper dostajú každé číslo, bo ja sobi predplatila i mám svoju vlastnú. Jak človek prevokne do svojej národnej gazete, to potom nemôže bez nej byti. Ja sama môžu to skazati od sebe. Teper pro náš zjist my nedostali dva čísla i my bolo tak prekro, že ne je našoj gazete. No pesati do tých našich ústianov, ktoré nečítajúť gazetu, bude daremno, jestli toto, što čítajúť, nedadúť jej svojim krajanám, ktoré jej nemajúť. Ja prošu všich čitatelej dávať gazetu tým krajanám, ktorí ešte nečítajú i zaochotiť ich predplatiť sobi gazetu Karpatská Rus, to budú mať svoju. I z Karpatskej Rusy oni dovidajú sa o svojich rodných v kraju i tu v Ameriky. I hev v Yonkers, jak i v celoj Yonkerskoj okolici sú ešte tak, že môžu oplatiť gazetu, ale čerez dajakú prečinu zanedbali to zrobiti. Tak treba skazať im, što oni duže tratiať na tom, bo jak budeme vsi čítať svoju národnú gazetu, to budeme vsi rozumieť svoju národnú správu i budeme sa lepšie organizovať. Nebudeme sa svareť na pustých dílach, jak v starom kraju na medžach, len rozbereme rozumno každé dílo. I naša žena povinna vece pesať do svojej gazety. Dávajte do gazety list, jak dostajete zo starého kraju. Mnoho našich žen robiť po fabrikách, jak i mužové, no je z mnoho i takých, ktoré nerobiať, to majú vece času. Za to naše žene môžu vece robiť dla národnej organizácii i povinne sa lúče organizovať. Ja prošu naše krajanky v Yonkers zapísať sa do organizácii i poplatiť členské do ženského oddiela Lemko Sojuza, to my budeme mať silnejší oddiel od mužského i zrobíme vece dobra dla svojho národa. Každá lemkovská žena povinna mať svoju národnú gazetu. Ja sama ľubľu je čítať i druhým čítajú, kto neznaje, bo škoda tak šmareti dobrú gazetu. I čom vece čítajú, tým vece jej ľubľu. A ešte jedno. Čom my nemôžeme svojim dieťam rozkázať, aby oni tak samo išli na naše zabavy a ne po pustých šovách? Nič devnoho, bo jak otec i maty nečítajú svoju národnú gazetu, to i svojim deťam nemôžu ničoho interesného rozkázať za svoj národ i nemôžu zaochotiť ich poľúbiť svoj národ. Tak vedeme, že dla materi ešte vážnejšie čítať svoju národnú gazetu, jak dla muža. Antónia Markovič, Virchňacka. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomínka.
2: Znali ste o tým, že pastusy dakoli robili i mytl? Píše o tým pán Mikuláš Koneval u svojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusenského obyčaju zo Spiša. Jak raz tou knižkou sobie dnes pomôžeme, že by sme daku zvernuli do minulosti i povili sobie o tým, jak pastusy robili mytl. Pastusy popri pasenju korovu robili i mytl. Mytl byli dvojak z jalic i berez. Jalici kolo zemli i do vožka 2 metriv mali hustu čatenu. Z molodých jaličok sa odrizalo od 8 do 16 halúzok s dĺžkou od 90 cm do 1 metra, z ktorých sa robila mytla. Z hrubšok častej halúzok sa odrizali bočná halúzenka. Toto čas sa očistila od skor, žeby ručka na mytli bola tonča. Odlamali abo odrizali jednu hrubšiu čatenu, z ktorej zrobili 2 15 cm količko, jaka na jednom kincu zastruhali do ostra. Surová čatena abo líska struhala sa nožekom, lehšie jak sucha. To znali i pastusy. Zastruhané količko zasunuli do zemli, žeby lepšie tremali. Z verchu ich dobili skalou, byli tak 8 až 10 cm nad zemľou. Posadali sa za količko. Prehotovlen i do polovene očišen halusk z jalici byli z jednoho boku a z druhého boku oluplen korink. Medži količko začali skladati čatenu, spidňa časť išla ku zemli. Po položeniu peršoj polovene klali halusk opačni, to značiť spidňa časť čatena išla na verch. Z oluplenoj časti halusok sa tvorila ručka. Po poskladaniu čatenok sa vzjav najdolšej očišenej koriň, ktorého konec sa vopchal do sereden. Začal sa pevno obkručatý kolo očišenej časti halúzok. Konec koriňa sa dolšie zrizal šregom i zapchal medži halúzk pit obkručenej koriň. Potím sa koriňom obkručala seredena mytlo. Tam boli zasunuté količko, ako boli napomyčné. Čatena medži količkami sa od zemli nadvehla jednou rukou i zasunula pit čatenu. Druhou rukou sa podal koriň, ktorý sa zasunul ku druhomu količku až na verch. Začal sa natisno obkručatý kolo čatena, potím sa zasunul pobyt obkručenej koriň do sereden. Prepliv sa medži svojim koriňom na spôsob košrka, to same sa zrobilo i s druhým kincom. Tak sa obkrutela i zrobila jedna i druhá strona medži kolekom i vonkajškom. Potím sa omotala koriňom ručka pred čateni, mytla sa vobrala spomedži kolekiu a kinci čaten obrizali sa do oblúka. Mytla bola hotová. Pastuch, ktorý chodil z roboty berezovú mytlu, narizal 60 cm dlhého berezového prúťa i očistil od listia. Zo zemli pit smerečkami či jalečkami natrhal što najväčšie tonkého koriňa i očistil ho. Narizal količko, ktorý z jednoho boku zastruhal i vbev ich do zemli. Jak beval tre količko, tak ich nebeval zarivno, ale srední vosunul doperedu. Nale od nech zavel 3-4 količko do kolečka. Medži nech začal skladati berezové prúťa, formujúči ho do mytl, z ktorého očiste v lesťa. Potím obkručal koriňom ručku. Postup bol takej samej, jak pre robliňu mytl z šatina. Najprv zapliv konec ručku, potím seredenu prúťa od ručka ku krajam a nakonec dalšie prúťa ku kincu mytl. Dalšej stupeň sa robil za to, bo mytla z bereze bola dlhšia, že by bola pevnejšia i pri zamytaniu sa nerozchodila. Robili sa dvi sorty mytel z bereze. Perša bola podobná jak šatina, druhá mala dlhšiu ručku. To bola odrizaná molodá berezka, ktorej kmeň slúžil za ručku. Dakoli sa ostavili i dva bočné konary, ktoré v jedno s kmeňom neodrizané prechodili do mytl. Pastu sa nosili mytl do myju na zamytania dvora, stol dol cistajni. Časom sa mytla šatina osepala i bola z ňoj mytla driapačka na zamytania stajni. Dvier sa zamytal mytlou od jary, čez lito až do oseny, pok nenapadal sneh. Skoro vse ho zamytali deti. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomínka.

0: kolérka. Ani v jednom carství, ani v jednom hospodárství to nebolo, ale bolo to dávno, tam, kde poťata nespívali, kde místo potočino jarok tík, kde slnce spalilo všetko do tla. Byl tam len jeden skoro už celkom vyschnutý strom. Pod tým stromom sedíla kolérka. Také chudé divča s popraskaným jak pazdíria volosom. Kolérka sa tremala za ostro jak špici kolina i štoska barz rozdumovala. Do tváre jej nebolo vidno, bo bílé volosia všetko zakrylo. Zrazu prudko vstala i šmarila hlavou dozadu. Tvár ne tvár, nís bez dírok, čelo také do trekutníka a tam, kde by mali byti ústa, strčalo z jamy paru žoutých zubiv, jaké sa raz zmenšovali a raz zvekšovali.
1: Už nemám mnoho robot. Zistala milem jedna rodina. S tou sobi polehko dám rád. To bude zabáva.
0: Kolérka vyskočila na koziačí ratici, až strom zapraščal. Páru skoro už suchých listočkiv, što na ním byli, začali odpadovati i za chvíľu mertvo sa valiali po vyschnutí zemle. Smutno pre smutno sedeli za dlhým derevianým stolom ňaňko, maty, bratek i sestrička. Popitperali hlavu, pospúšťali oči, nemohli vysloviť ani slovo. Tak, jak by im dajaká divná sila stiahovala horlo. Už ich zadusiť.
1: No, ženo moja, dítočka zlata, prešol i na nás šor,
0: ozval sa perši ňaňko.
1: Žili sme ši doteper, bo chožu máme na vršním kincu a kolérka začala kositi ľudej z nižňoho. Ale včera bola i u najbližších susidiv, pochovali sme ich. A nás ani nebude mať týchto zemľov pre hrebsty.
0: Zdechnul ťažko ňaňko i zapozeral sa na sviete obrazy, jak v riadi vysíli na stini pod garendou.
2: Joj, što len budeme robiti?
0: Zalomila mati ruky i zaliala sa hereňkama slzami.
3: Mamko, a što sa známe mať státy?
0: Oprosila sa Marika i klubiaťom sa skrutila matere na kolína.
2: Joj, neproj sa, ňaditňatko moje ľube, neproj. Mám ti ani nehodná povisti.
0: Povila zmučená mati i povterala si horiači slzy do seňoho šurca.
3: Ale ja chcú znáti, nastojovala Marika.
1: Daj poky, ozval sa brat, jaký len slúchal besídu i do toho času nič nepovil.
3: To nezná, že povalali chodeť kolérka a de vojde do kotroj chyže, ta tam všetky ľudé poumerajúť. To neznáš?
1: Nie, neznám, odpovilo prostodušno divčátko.
3: A kto je toto tá kolérka? Ja si jej nikda nevidela.
1: Tá, to také divčátko, što ani ne je divča, bo nemať ľudskú podobu, odpovedal seriózno chlopec.
3: Teper choče do nás prejti, vyprošovalo sa dále divčátko.
1: Choče, ale už buď ticho, nemej s tým svojim jazokom, jak i s prajnekom pobrli. Neviete, že z toho súď naša mamka smutná?
0: Divčatko sa znitilo i už nepovielo ani slovo.
2: Kolérka už ide,
0: zakričal ňaňko, zirkajúči čerez vohľad.
3: Skoro sa vozlíkajte. A ty, stará, rechtuj veľkú bielú plachtu. Tak, a teper sobie políhajme, holovou guporou. Pozaperajte oči a neže ich otvorite i už ani slovo, všetko jak mucho.
0: Kolérka začala pomalo otvoriať dveri. Keď zaskrepili, porozerala sa dovkola i skoro i svojich koziačích nich nevpala, keď zbačila, jak kolo samoho poroha ležať četvero ľudí i suť prekryta jednou bielou veľkou plachtou.
1: Oči majú zaperto, nedýchajú.
0: Spod bielej plachty im len hlavu i nohy strčať.
1: Mŕtvo i hotovo?
3: Što to?
0: Zahuhňala popiť ní z kolérka.
1: Že by ja tu už bola? Nie, v ticho žiaši nebola. A tu už ľudé poumerali.
0: Krutila pazderiavou hlavou kolérka.
1: Tu mohla byť len moja sestra. No, čekaj, ja jej dam.
0: Zdvihla svoji kisljave ruke Kolerka i zamahala nima jak s povereslom. Kolerka zlostno natisnula na zapadku i vyskočila na dvír, až sa za ňou natiahla bíla vapňaná smúha. Keď sa zaperli dvieri, ľudské postavy pod bílou veľkou plachtou, ši sa dlho nerušali, ši sperali dých. Perší otvoril oči ňaňko, za ním mati, potom i chlopčik. Porušali hlavami i bíla veľká plachta sa nadvihla.
3: A ty čo, Marko, nevstaneš?
0: Obrnul sa ňaňko ku divčaťu, jaké ši ležalo pod plachtou i čomuž schlipovalo.
2: Ja tak chodila vidieť tý Kolerku, ale keď ste mi zakazali...
0: Povteralo sobi mokrý nosek do piaste.
1: A podaj sa nekomu ani nepresnila,
0: povív ňaňko i s veľkou láskou pretis dítinu na svojej hrude.

Jarku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išlabom do tebe, išlabom do tebe, vzjala voda lavku. Išlabom do tebe, išlabom do tebe, vzjala voda lavku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.